testava sakka sitta kautta biopesala. Testa paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Bayo kalemen nopean QRST uegaksi seuraa.
1: Nyt tuleb laul ajast, kui telefonil oli nöör ja dinosaurused olid töölt koju minemas.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Huuvilastund, linastund, nailonistund, musta ja pruuni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, kukkarpallikirja, igale.